0: Ndio.
1: Kabla tuangalie Sulu 47.
0: Wakisha tuambia kwenye 24047.
1: Inatoka tena.
0: Wewe sema tu kuna shida gani unapitia au ni solution gani unataka tukupatie. Pale kwenye 0719-739487. Wakati unatuma ujumbe, hakisha kwamba pia unaokota star 216#. Kia.